0: natsorsuuta asimangitsumik ilungersunartorsior piulluni aallartippoq
1: asianni puisiamiini tunisisarfimmut isiraanni puisiamia tatikka ilisarnartor naamasassaavoq ukiukingulla tunitsivimmu pitsaalluinnarpoq
2: kuukingulluq ilivuunnerisinnilaarlungit tunivangut kulkulaannamunassiunniku
1: emmervimmi sulisoq Lars Peter Mølgaard daamaoqarpoq sulifferqarfiup natsiu paataallu ami ilaatigut tigoqarpaai ukiomannalinaak puisekarluaraluartoq qingerlalluarpallaangila tunitsiviummi maskiinaa qassaat ukiormannaayutorpoq
2: kiormanna ammini tunisine killilimmi tigoqqaavungut qassaaterpuayutornaat kiorna uluinnarmi suliaqartaayaqalerni pissutsangalungut
1: Lars Peter Mølgaard daamaoqarpoq tunitsivimmi sulisut aalisartutut piniartutullu aamma inuuniuteqarput taamaattumi kamminik tigooraanerat qassaati pajortornerat takigorna killeqarsimavoq
2: uangut tigooqqaasutu ammerisutullu aamma nammini aalisartuullalu piniartuungatta piffissarpu allaavigalungu suliarisinnaasum kisisaannerisum tigooqqarpangut soorunalimi nammini suliareriikka tammit orsortaajariikka taakku killeqangittum tigooqqarpa kinni сүлиэссэн орсортаянгаса таак киллилим тигоққартаяқарпун тигоққартаарникуун укиорнат пуисикиннеорпасингккалуарпоқ такуссаасут тусарсаангами таалу писақартоқартар кинни амерни тигоққаасинаанер киллеқарнера таанна пеққутаанерпасик
1: Lars Peter Mølgaard даамауқарпоқ укиариарторпоқ имарсилалу унерисимавиннаариарторпут пуисинниартоқарнерулерлунилу
2: qassaviup atortussaan nassiunneqarpoq taanna piareriarpat tas killeqanngivit tamanga tigoqqaasinnaalissuungut ullormu suliarisinnaasangut ikalisussaangam amma ukiariartortillungu puisino qassusersernaa allartikkaangat amerni tigoqaalluartaratta ortuup anuvim patissiim pailanngullungu taakkunani amerni tigoqqaanerpaasaratta kisneriusuungut tas tigoqqaalluarumarluta
1: Lars Peter Mølgaard daamauqarpoq Great Greenland natsorsuutinik nutaanik juunimisaqqummiussivoq December 2025 med 1,6 millioner kroner i Giluanarutrapport og i Opsiulianne 1,1 millioner kroner i Gamigartorjarslunni. Bois i Baminik 2025 med Dunisinert Nag 2024 med Bajaraluarslunni Namarinartumibok 2023 med Ludunisinert mod Tenillersunnerarsinnarslunni og i omot Nelunarum i Allakavok. Gavi er til det 2026 med Ginnerulalern Nissa at Great Greenland nislu 44.000 kroner i Gugiermannen af sin rettårdrar Nissa og Natursudavok.
0: Kæbe Olsen i længe der siger du op, Miki Plasjarilu, at du er så udlunde. Nepal lip Tibet til slu gildegrafier den er lærne i Qarsut til når suakar nærne i Ayonar Simasudut når du nærsår nærgat ud mand 1000 til sin nærpad. Nepal i med 3916 et magasin nærgat ud 506 forhold slu Tibet med magasin nærgat ud når du nærsår nærgat ud tæk. Nepal i med Kina med lov at du sæt damer når du nærgat ud nærgat ud. Nu der ser sig ret i tilvæk AFP damer er slet bog. Nepalimi ayunartut 987 sinit ikinnerungitsut Nepalimi uqartussat uqatigaat Tibetimilu ayunartut 16 niusut Kiinami uqartussat nalunaarutigaat Nepalimi Tibetimilu ayunartut taamaasillutik 1300 ullullu arpineq aappassaat annaasiniartoqarluni maqaasinneqartutut nalunaarsorneqartut akornanninnuunani nunannit allaneersuqartoq nalunaarutigineqarpoq tassa India mersut USA mersut Malaysia mersut Australia mersut tuluillu nunaanneersut maqaasineqartunut ilaammata Nepalimi engup nukinganik nukissiorpiliornerit arpinillit qarsuutsinersuaqarnerani eqqorneqarput tamaani suulisut amerlasuut sullorsuarni mattussaaqqanissaat ernummatigineqarluni inuit tusin tingajaat sullorsuarni mattussaaqqasut siusinnerusukkut nalunaarutigineqarpoq Nepalip ministeriunerata Palen Sharp ataasingornermi uqarneranaapertorlugu inuit engup nukinganik nukissiorpinni sulisut 250 sit annaanneqarsimasut nalunaarutigaa sulilu annaassiniartoqarluni Europap kippasissuani aasaanerani aatsaattaama kiatsiginaranik nalunaarsuisoqartoq nunarsuup apannarpasissuani malunnaatilimmik aamma pisoqarpoq sermersuarmi ukiut Travisat tullerisillugit annikilliartorpoq Danmark kemihkalaallit nunaannilu nunap qanoq issusianik misissuiffikkiius marlungernermi taama ilisimatitivoq Sommersup, Annikisjartonneni, Annatusjartonnera, Kingulsamik, 1995, 1996, Simi Pibok, Kingonnelu, Annikisjartuinne, Vissimasluni. Silepisysienik, Immikut, Ilisimasetlit, Silepisysienik, Missisuigangemik, Ukiuni, Traveni, Nelunarsuinerit, Säävigelugit, Inannili, Sarput, Mannelu, Nelunarsuket, Immikut, Meluginjärjessä, Syttäkku, Rapput. Sommersuak pippisepsibikit jubengaslanerani, äkkiartuin nengilak, kiius sillu uqarnara, naapottor lugu silepisysieta ällengurajartornaranut, tämän nätäkussutissaavok. Tässälu, ullaak mannanut arsiassaati vuutjuunga maastuunga megatarappunga, ullurikkaanaranilu tulliani, ratuivisa kaumarpok.